تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

وفا صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں، کبھی کبھی انتظار بھی ایک طرح کی وفا ہوتی ہے۔ کسی کی ایک آہٹ پر جینا، کسی کی ایک مسکراہٹ کے لیے سال گزار دینا، کبھی وقت گزر جاتا ہے مگر انتظار ختم نہیں ہوتا۔ وہ جو سچی محبت کرتے ہیں وہ امید نہیں چھوڑتے، کیونکہ انتظار صرف وقت کا نہیں ہوتا، کسی کے لوٹ آنے کا بھی ہوتا ہے۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: بوزان روزیو پنین پسندید بات
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا
2: نمسکار لل دید ہند یوسی واق اتے ونن ورسو یہ بہت ہی کرانتی پورن اور بہت ہی پریورتن شیل للواق ہے لل دید چھ ونن گورن ونم کنی وچن نبرائی دپنم اندرائی اچن سوئی گو للی میں واق تو وچن توے ہتم ننگئی نچن یعنی گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کے کارن سے میں باہر سے اندر آئی اور وہی اندر آنا میرے لیے ایک کرانتی کا سبب بن گیا اور اس لیے للا اب ایک نگن روپ میں ناچ رہی ہے اس واق کو سمجھنا بہت ضروری ہے گرو نے ایسا کیا شبد کہا ہماری سنسکرتی میں ایک شبد برہم ہے جو اپنے میں ہی ایک پورا برہمانڈ ہم مانتے ہیں اور للدت کو گرو نے کچھ ایسا شبد کہا جس سے للدت کے جیون میں باہر اور اندر ایک کرانتی کھڑی ہو گئی جو للا باہر تھی وہ للا اندر چلی گئی اور جو اندر چلی تو اسے ایک نئی ہی دنیا دکھائی دی یعنی وہ مٹیریل ورلڈ سے اسپرچل ورلڈ کی اور جب مڑی تو ایک کرانتی اس کے اندر گھٹی اور یہی للا کہتی ہے تبئی ہے تم ننگئی نسن یعنی اس لیے وہ نگن اوستھا میں ناچنے لگی یہ نگن اوستھا کپڑے اترے ہوئے نگن اوستھا نہیں یہ وہ نگن اوستھا ہے جہاں پہ ہم سارے فساد جس کے کارن سے ہم اندر کی دنیا کو چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر کی دنیا میں کچھ اور دکھاتے ہیں یہ اس فساد کو توڑنے کی بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے وہ ساری کنڈیشن سارے پرسپشن سارے بلیف سارے آئیڈیا سارے تھاٹس سارے ایسے جو ججمنٹس اس کے من میں تھے جس کے کارن سے ایک عام آدمی دوسرے کے پرتی اپنی بھاونائیں ویکت کرتا ہے اسے وہ سارے کنڈیشنز چھوڑ دیے اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جو وچار لیس تھاٹ لیس اسٹیٹ ہے اور اس تھاٹ لیس اسٹیٹ سے اسے وہ پرماتما دکھائی دیا اسے وہ شیو دکھائی دیا کتنی گہری بات للدیت ہمیں اس واق سے کہتی ہے میں نیرجا جی سے کہوں گا کہ تو ویدو یوہی واق پنی ہائٹ تو یوزن لوگ بوزن کہ اتھ واقعس مست کت پچ سرسوتی ہیکان استام ویدت

آداب۔ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.